Sosedov nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok, 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

I'm certain it happens all the time, yeah.